0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijem 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice i infinija.
1: Sprosti se z Radijemena 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.